0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
2: E che cosa fate?
1: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
2: Cosa fate qua oggi?
1: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
2: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
1: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-773.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Når medlemmerne af Europaparlamentet ikke deltager i plenarmøderne, er de på arbejde i parlamentsudvalgene. Dem er der mange af, og de er hver især specialiseret inden for et bestemt område. Men hvordan fungerer de? Inden for EU's institutioner bliver der brugt en del begreber, som minder meget om hinanden. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de beskriver den samme ting. Det er for eksempel tilfældet med begreber som underudvalg og undersøgelsesudvalg. Et underudvalg hører, som navnet antyder, ind under et overordnet udvalg, og det beskæftiger sig med et område, der hører ind under det overordnede udvalgsområde. Et undersøgelsesudvalg undersøger påstanden om overtrædelser af EU-retten. Er det svært at finde hoved og hale i? Lad os prøve at få dig lidt mere med på jargonen. Når medlemmerne af Europaparlamentet ikke deltager i plenarmøderne, er de på arbejde i parlamentsudvalgene, som jævnligt mødes i Bruxelles. Deres debatter er offentlige og bliver sendt online. Men hvordan bliver udvalgene dannet? Hver gang en ny valgperiode begynder, beslutter parlamentet, hvilke parlamentsmedlemmer der skal sidde i hvilke udvalg. Udvalgenes størrelse varierer kraftigt, afhængig af hvad de beskæftiger sig med. Lad os se på et aktuelt eksempel. Parlamentet har nu taget hul på første halvdel af sin 10. valgperiode, og her varierer udvalgenes størrelse fra 25 til 90 medlemmer. Den politiske sammensætning i udvalgene svarer altid til parlamentets overordnede sammensætning. På det første møde i et parlamentsudvalg vælger medlemmerne af det nye udvalg deres ledelse. Det vil sige, at de vælger én formand og op til fire næstformænd. Mandatperioden for formændene og næstformændene i udvalgene er på 2,5 år, ligesom det er tilfældet med formanden og næstformændene for hele parlamentet. Hvert udvalg har også sit eget sekretariat, hvis størrelse afhænger af udvalgets størrelse. Men hvor mange udvalg er der, og hvilke områder dækker de? Der er 20 faste udvalg, som hver især har specialiseret sig inden for et bestemt område. Det drejer sig blandt andet om områder som budget, fiskeri, kultur og uddannelse, samt kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, for blot at nævne nogle få. Parlamentet kan også nedsætte undersøgelsesudvalg, som har til opgave at undersøge, om EU-retten er blevet anvendt korrekt, eller om der er sket overtrædelser. I nogle tilfælde nedsætter parlamentet underudvalg og eller midlertidige særlige udvalg, som tager sig af helt specifikke problemstillinger. I øjeblikket er der 4 underudvalg. Der er et om menneskerettigheder, et om sikkerhed og forsvar, et om skatteanliggender og et om folkesundhed. Hvert underudvalg består af 30 medlemmer. De særlige udvalg har en mandatperiode på 12 måneder, som kan forlænges. Vi kan for eksempel tage et kig på det særlige udvalg om covid-19-pandemien. Det var et særligt udvalg, som blev nedsat i marts 2022. Det blev i første omgang nedsat for en periode på 1 år og blev derefter forlænget med 3 måneder. I løbet af i alt 15 måneder afholdt udvalget mere end 30 høringer og workshopper med mere end 200 eksperter. Blandt eksperterne var der repræsentanter fra EU og resten af verden samt 8 EU-kommissærer. Udvalgets medlemmer læste og udarbejdede hundredvis af dokumenter. Desuden bestilte de en række undersøgelser og tog ud på 6 tjenesterejser. Og det hårde arbejde gav pote. Parlamentet vedtog under plenarmødet i juli 2023 en beslutning med titlen COVID-19-pandemien indhøstede erfaringer og anbefalinger for fremtiden. Med den beslutning satte dette særlige udvalg punktum for sit arbejde. Det var lidt om underudvalgene og de særlige udvalg. Men hvad så med de faste udvalg? Hvad laver de? De laver faktisk en hel del. Deres primære rolle er at forberede det arbejde, der skal foregå på plenarmøderne, det vil sige de seancer, hvor hele parlamentet er samlet. På baggrund af lovgivningsforslag fra kommissionen udarbejder udvalgene betænkninger, som bliver sendt til behandling i parlamentet. De kan også udarbejde en anden type dokument, som kaldes udtalelser. De er henvendt til andre udvalg. For hver betænkning er der en ansvarlig, som kaldes en ordfører. Ordførerens arbejde kan du høre mere om i en af vores andre podcast-episoder i denne serie. Så udvalgene analyserer altså lovgivningsforslag, fremsætter ændringsforslag på plenarmøderne og udpeger et forhandlingsteam, der skal samarbejde med rådet om EU-lovgivningen. De afholder også eksperthøringer for at sikre, at de træffer de bedst mulige beslutninger. Endelig mødes formændene for samtlige udvalg i den såkaldte udvalgsformandskonference. Den vælger blandt sine medlemmer en formand, som sidder på denne post i 2,5 år. Udvalgsformandskonferencen er det politiske organ, der koordinerer udvalgenes arbejde og sikrer, at de arbejder godt sammen. Skal vi opsummere, så arbejder et parlamentsudvalg med et helt specifikt emne, og det består af medlemmer, der udarbejder betænkninger, som bliver taget op på plenarmøderne. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
5: Ліси мають важливе значення для нашого здоров'я та добробуту, а також для здоров'я планети. Вони багаті на біорізноманіття та відіграють вирішальну роль у боротьбі зі зміною клімату. Ліси забезпечують нас чистою водою, їжею і сировиною, а також вони стабілізують ґрунти і знижують ризик катастроф. Саме тому Євросоюз хоче поліпшити кількість і якість своїх лісів та посилити їх захист і відновлення. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми дізнаємося більше про нову лісову стратегію ЄС до 2030 року. Європа є одним з найбагатших на ліси регіонів світу. Близько 40% її території покрито лісами, які є домівкою для більшості наземних видів місцевої флори і фауни нашого континенту. Ліси корисні в багатьох аспектах. Наприклад, вони є поглиначами вуглецю, вбираючи вуглекислий газ з повітря і допомагаючи боротися зі зміною клімату. Наразі вони поглинають орієнтовно 10% від загального обсягу викидів СО2 в ЄС. Окрім того, ліси забезпечують чисту воду і допомагають регулювати кругообіг води та знизити ризики зсувів і повеней. Ліси також вкрай необхідні для місцевих економік, оскільки вони створюють можливості для працевлаштування. Ліси є джерелом сировини, яку можна використовувати у сталий спосіб. Вони допомагають підтримувати умови, необхідні для ведення сільського господарства. Останніми роками стан лісів погіршився. Існують різні проблеми, які впливають на функції лісів і їхню здатність приносити різноманітну користь природі та людям. Хоча ліси в Європі стають дещо здоровішими, багато з них залишаються у зоні ризику через такі проблеми, як забруднення повітря та води, втрати середовища існування і біорізноманіття, лісові пожежі та посухи, а також поширення міст на лісові території. Європейський Союз завжди усвідомлював значення лісів. Ще в 1998 році лісова стратегія ЄС звернула увагу на виклики, що постали перед лісами, і визначила спільні цілі та керівні принципи лісової політики. Нова лісова стратегія ЄС до 2030 року, яка була ухвалена в 2021 році, має на меті посилити цілі ЄС у галузі біорізноманіття та підвищити захист, відновлення та стійкість наших лісів. Основним орієнтиром лісової стратегії є Європейський зелений курс, який закладає ці екосистеми в основи декарбонізованого суспільства, що має бути досягнуте не пізніше 2050 року. Нова лісова стратегія ЄС збільшить кількість і покращить якість наших лісів, захищаючи та відновлюючи їх. Законодавці запровадили суворий захист для пралісів та старовікових лісів ЄС і встановили юридичні обов'язкові цілі відновлення природи. Законодавці також створили схеми оплати екосистемних послуг для власників лісів і керівників лісгоспів. Стратегія спрямована на розвиток фінансових стимулів для надання екосистемних послуг лісу. Мета полягає в тому, щоб забезпечити стале управління лісами. Задля її досягнення Євросоюз сприяє використанню деревини сталої заготівлі в будівельному секторі та взаємовигідним заходам у сфері сталого управління лісами, які будуть корисними для всіх.

0: Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę, lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiemy się, co robi Unia, aby zwalczać ubóstwo menstruacyjne. Ubóstwo menstruacyjne to brak dostępu do bezpiecznych i przystępnych cenowo środków higieny menstruacyjnej, brak odpowiednich warunków sanitarnych oraz informacji na temat menstruacji. Jest to poważny, często skrywany problem, który dotyka co dziesiątą osobę miesiączkującą w Unii. Ubóstwo menstruacyjne szczególnie mocno uderza w kobiety i dziewczęta z gospodarstw domowych o niskich dochodach, osoby bezdomne, uchodźców, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby transpłciowe, niebinarne i interseksualne, które miesiączkują. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogłębiła ten problem. Ograniczenia w przemieszczaniu się zakłóciły łańcuchy dostaw, co spowodowało w niektórych regionach niedobór środków higienicznych. Często pomijanym aspektem ubóstwa menstruacyjnego jest jego wpływ na środowisko. Większość podpasek higienicznych zawiera do 90% tworzyw sztucznych, co oznacza, że ich rozkład może trwać od 500 do 800 lat. Tampony często mają plastikowe aplikatory, a czasami są pakowane pojedynczo w plastikowe opakowania. Produkcja tworzyw sztucznych i niewłaściwe usuwanie tradycyjnych, jednorazowych środków higieny menstruacyjnej powoduje zanieczyszczenia środowiska i zapełnia wysypiska śmieci. Kolejną poważną kwestią związaną z ubóstwem menstruacyjnym jest opodatkowanie. W Unii nie ma jednolitej stawki VAT na środki higieny menstruacyjnej. Wiele krajów nakłada na nie wysokie podatki, traktując je jako towary luksusowe, a nie niezbędne artykuły higieniczne. Mówi się o podatku od tamponów. Przyjrzyjmy się podatkowi VAT od produktów higieny menstruacyjnej. W Irlandii za podpaski i tampony nie płaci się podatku VAT. Tymczasem na Węgrzech produkty te są obłożone pełną 27-procentową stawką. Są więc traktowane jak produkty luksusowe, a nie artykuły pierwszej potrzeby, takie jak żywność. W 2022 roku Unia zmieniła dyrektywę w sprawie podatku VAT, dzięki czemu państwa członkowskie mogą stosować obniżone lub zerowe stawki VAT na środki higieny menstruacyjnej. Przed tą reformą minimalna stawka VAT na takie towary wynosiła 5%. Rządy krajowe mogły więc przeklasyfikować środki higieny menstruacyjnej do kategorii artykułów pierwszej potrzeby, a nie towarów luksusowych. Unijna dyrektywa w sprawie podatku VAT zezwala obecnie na zerową stawkę na te produkty, ale nie wymaga, by kraje taką zerową stawkę stosowały. Wiele krajów nie działa wystarczająco energicznie w kierunku obniżenia cen środków higieny menstruacyjnej. Dlatego osoby najbardziej narażone nadal borykają się z trudnościami. Chociaż ubóstwo menstruacyjne nie jest wyraźnie priorytetem w unijnych programach finansowania, to niektóre fundusze pośrednio wspierają inicjatywy, które dotyczą tej kwestii. Na przykład program Erasmus+ sfinansował projekt o edukacji w zakresie zdrowia menstruacyjnego. W projekcie uczestniczą organizacje z Litwy, Polski i Hiszpanii. Ma prowadzić do wymiany doświadczeń i metod pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem lub młodzieżą z niepełnosprawnościami. W ramach projektu uczestniczące organizacje biorą pod lupę wykluczenie menstruacyjne, promują zdrowie reprodukcyjne i opracowują skuteczne kampanie społeczne. Takie programy mają realne, namacalne skutki, ale są odosobnione i nie są częścią żadnego specjalnego unijnego programu dotyczącego ubóstwa menstruacyjnego. Parlament Europejski zdecydowanie uznał ubóstwo menstruacyjne za przeszkodę w osiągnięciu równości płci. Utrudnia ono kobietom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo. questo.
4: Scusi, per il biotestamento?
5: Vuole fare il biotestamento anche lei?
2: Ma perché?
4: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
9: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
8: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Сприяння європейській інтеграції, заохочення до участі у виборах та вирішення місцевих проблем – усе це – приклади пріоритетів європейської політики. Ми чуємо про них постійно. Але давайте будемо чесними. Коли справа доходить до реального життя, особливо для молодих людей, ці теми можуть здаватися далекими і недосяжними. Прагнучи охопити більшу кількість молодих людей, Європейська комісія перетворила колишню Європейську волонтерську службу на щось більше, назвавши її Європейським корпусом солідарності. Ця програма покликана залучити молодь до формування майбутнього Європи. Вона побудована навколо трьох основних цілей – залучення, об'єднання та розширення можливостей молодих людей. Колишня депутатка Європейського парламенту Міхайла Шойдрова пояснює, як ця ініціатива допомагає молоді розвинути активну громадянську позицію.
12: The main objective of this program...
11: Основною метою цієї програми є підвищення залученості молоді та організацій до спільних дій, насамперед волонтерської діяльності. Учасники матимуть можливість отримати досвід волонтерства та розпочати свою тривалу діяльність як громадяни з активною громадянською позицією. The continuous engagement as active citizens. І це ще не все. Європейський корпус солідарності тепер включає в себе абсолютно новий напрямок – гуманітарна допомога. Це означає, що ти можеш займатися волонтерством не лише в межах Європейського Союзу, але й у громадах по всьому світу, як частина зростаючої глобальної мережі. Колишній європейський комісар з питань молоді, культури та спорту Тібор Наврачич назвав це важливим кроком уперед.
13: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
11: У час зростання розбіжностей і розширення культурних розривів між країнами і навіть всередині спільнот, це важливо як ніколи. Ми хочемо зміцнити та розвивати те, що вже маємо в цей період. З одним важливим нововведенням. Ми пропонуємо також підтримувати волонтерство в операціях з надання гуманітарної допомоги. Це може стати початком створення справжньої глобальної волонтерської спільноти.
13: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
11: Отже, що це означає для тебе? Якщо тобі від 18 до 30 років, ти можеш подати заявку на участь у проєктах у понад 60 різних країнах та територіях. Усі ці проєкти відсортовані за країною, темою та датою початку. Ти знайдеш все, що тобі потрібно, онлайн на Європейському молодіжному порталі. А якщо ти не знаєш, з чого почати, є навіть вікторина, яка допоможе визначити, які заходи відповідають твоїм інтересам. Існує три основні типи проєктів Європейського корпусу солідарності, на які ти можеш подати заявку – волонтерська діяльність, проєкти солідарності та волонтерство у сфері гуманітарної допомоги. Варто зазначити, що новий напрямок гуманітарної допомоги відкритий для волонтерів віком до 35 років. Усі перелічені можливості містять ключові деталі, такі як дата початку, тривалість проєкту та кінцевий термін подачі заявок. У кожному оголошенні можна знайти важливу інформацію про вимоги до учасників, необхідні навички та, звісно, інформацію про те, що саме ти будеш робити. Щоб подати заявку, зазвичай потрібно надати дві речі. Резюме, в якому можна зазначити не лише формальний досвід, а й хобі та групові заходи. Та мотиваційний лист, в якому ти можеш пояснити, чому цей проєкт важливий для тебе. Олена Деган, координаторка програм Європейського корпусу солідарності, поділилася порадами щодо важливості неформального навчання.
14: Importante концентрарсі soprattutto sulla lettera motivazionale perché
11: найважливіше це зосередитися на мотиваційному листі. Оскільки це стосується волонтерства, великий досвід роботи не потрібен. Натомість важлива ваша мотивація бути активним на європейському рівні. Хобі, попередній досвід участі в групових заходах або особисті інтереси часто мають більше значення, ніж попередні місця роботи.
14: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
11: Після подачі заявки організація зв'яжеться з тобою, якщо ти потрапиш до списку кандидатів. Після цього відбудеться співбесіда, під час якої ти дізнаєшся усі подробиці про твій проєкт, включаючи умови роботи, оформлення документів, відшкодування витрат на подорож, візові вимоги та навіть місце проживання. Коли всі деталі узгоджені і ти виразиш згоду, твоя подорож офіційно починається і ти отримуєш підтримку від так званої мережі безпеки для волонтерів. Мережа безпеки складається з організації людей, які допомагають волонтерам протягом усього процесу. Ця мережа підтримки включає в себе відряджаючу організацію у твоїй країні проживання, яка допомагає тобі з підготовкою, проводить тренінги та затверджує проєкт, приймаючу організацію, яка приймає тебе, забезпечує житлом, харчуванням, невеликими кишеньковими грошима та транспортною підтримкою, місцевого наставника, який допоможе тобі зорієнтуватися в житті в новій культурі та подолати труднощі, і національне агентство, яке контролює та перевіряє, чи все відповідає стандартам Європейського корпусу солідарності. Як бачиш, ти не будеш проходити цей шлях сам. Після прибуття ти, як правило, працюватимеш від 30 до 38 годин на тиждень. Але Європейський корпус солідарності – це не лише робота, а й переживання досвіду. Участь у проєкті Європейського корпусу солідарності – це повне занурення в культурне середовище. Це про відчуття зв'язку як з місцевими, так і з європейськими цінностями. Потрібна допомога з місцевою мовою? Не проблема! Ти отримаєш доступ до онлайн-підтримки з вивчення мов з безкоштовними курсами всіх офіційних мов Європейського Союзу. Щоб допомогти тобі адаптуватися та максимально використати цей досвід, програма передбачає підтримку на двох ключових етапах – навчання по прибуттю та проміжне оцінювання. Під час вступного інструктажу ти познайомишся з іншими волонтерами, створиш мережу підтримки та отримаєш поради щодо адаптації до нового життя. Проміжне оцінювання дасть тобі можливість проаналізувати свою діяльність, поділитися набутим досвідом та спланувати наступні кроки. Все це спрямовано на те, щоб допомогти тобі розвиватися особистісно та професійно. Для деяких волонтерів перебування в Європейському корпусі солідарності – це лише початок. Наприклад, візьмемо Адріана Кобо. Він каже, що його досвід у Європейському корпусі солідарності став відправною точкою для стажування в Європейському парламенті.
15: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
11: Найкраще у волонтерстві те, що кожен має власну причину бути тут. Якою б не була твоя мотивація, чи то подача заявки на майбутній волонтерський проєкт, чи то отримання стипендії на здобуття ступеня доктора філософії, чи то академічна відпустка для того, щоб очистити свій разум, перевага Європейського корпусу солідарності полягає в тому, що він надає тобі всі необхідні інструменти для того, щоб відчувати себе повноцінним учасником проєкту, незалежно від того, як ти до нього долучився та чому. І перш за все, що дійсно важливо, це те, що яким би шляхом тобі не захотілося піти після цього, ти будеш мати інформацію, людей, контакти і все, що тобі потрібно, щоб продовжувати рухатися далі. Я думаю, що незалежно від того, з якої сторони глянути, волонтерство надає можливість відкрити для себе нові середовища і місця, налагодити контакти, отримати нову перспективу та розширити свій кругозір, що, на мою думку, є найважливішим.
15: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
11: Проєкт Європейського корпусу солідарності – це більше, ніж просто рядок у твоєму резюме. Для Кармен Санс, яка волонтерила в Хорватії, це стало справжнім особистісним зростанням.
16: Sobretodo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no? Porque
11: перш за все, це була глибока інтроспективна подорож. Окрім дослідження моєї професійної сфери, я також зрозуміла, що є речі, які мені справді подобається робити. Наприклад, раніше я боялася публічних виступів, а тепер я їх обожнюю. Я повністю подолала свій страх сцени. Якщо я змогла навчати іспанської мови підлітків з Хорватії, то мене нічого не зупинить у житті. Загалом, я пережила величезний особистісний ріст і набула багато впевненості в собі. Я щиро вірю, що виходити із зони комфорту і пробувати щось нове в іншій країні абсолютно необхідне.
17: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
11: Досвід Європейського корпусу солідарності – це не лише проєкти чи політичні заходи. Це про тебе, твою історію, твоє зростання і твоє місце в Європі. Якщо тобі цікаво дізнатися більше, чому б не відвідати веб-сайт Європейського корпусу солідарності і не відкрити для себе наступну велику пригоду? Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
10: Радіо 6023 і UMG Web Radio презентано «Studiare informati». Інформаційна університарія in pillole da 30 lode.
18: Promosso!
10: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Flaps e sono in compagnia della mia collega Chiara, direttamente da Radio 6023.
19: Ciao a tutti quanti! In questo primo episodio vi introduciamo nel mondo dell'università. Il fatto che esista un'università che si chiami Piemonte Orientale e che è dislocata su tre città, Alessandria, Vercelli e Novara, già lo sapevi. O se non lo sapevi, ora lo sai. Ma cos'altro conosci di questa università tripolare?
10: Giusto appunto, l'Università del Piemonte Orientale è divisa in tre poli, uno per ognuna dei tre capoluoghi di provincia che lo ospitano. Tre città, tre poli, otto dipartimenti.
19: E a proposito di dipartimenti, scopriamo quali sono.
10: Giurisprudenza e scienze politiche.
19: DIGSPES.
10: Scienze e innovazione tecnologica.
19: DISIT.
10: Scienze del farmaco.
19: DSF.
10: Medicina traslazionale.
19: DIMET.
10: Scienze della salute.
19: DIS.
10: Studi per l'economia e l'impresa.
19: DISEI.
10: Studi umanistici.
19: DISUM.
10: Sviluppo sostenibile e transizione ecologica.
19: DISTE. 8 dipartimenti, 41 corsi di laurea suddivisi in 20 corsi triennali, 16 corsi magistrali e 5 corsi magistrali a ciclo unico. 41 corsi di laurea che racchiudono al loro interno oltre 14.500 studenti. Lo sapevi che circa 11.000 sono studenti provenienti dalla regione Piemonte e che i restanti invece provengono da altre regioni?
10: Oltre 14.000 studenti, dei quali circa 280 sono studenti internazionali. Un'università che punta forte sull'internazionalizzazione e sulla cooperazione, come si può osservare anche dalla partecipazione ad azioni quali i corridoi umanitari Unicore promossi dall'ONU, i corridoi educativi per studenti siriani e afghani e la partecipazione alle reti come Scholar at Risk e Rete dell'Università della Pace, network che promuovono il principio della libertà accademica e il consolidamento della pace come perno dell'attività didattica e di ricerca.
19: E a proposito di ricerca, nelle prossime puntate scoprirai tante piccole cose sugli oltre 20 progetti di ricerca, sugli spin-off, brevetti e centri di ricerca dell'Ateneo, così come scoprirai che ci sono oltre 43 corsi di alta formazione e 20 master, tre dei quali sono completamente internazionali. Sicuramente ti sarà venuta l'acquolina in bocca. Ci sono tante opportunità tra le quali puoi scegliere. Ma prima di iscriverti, sai quali sono i requisiti di cui hai bisogno per diventare un universitario? Per iscriverti ad un corso di laurea triennale o ad un corso magistrale a ciclo unico, devi essere in possesso del diploma di scuola superiore, mentre per iscriverti ad un corso di laurea magistrale, devi essere in possesso di una laurea triennale. Ricordati che per la domanda di immatricolazione dovrai inserire i dati della tua carta d'identità in corso di validità. Per avere maggiori informazioni su come accedere ad un corso di laurea con accesso programmato e per i corsi che prevedono un bando, ascolta le prossime pillole di Studiare Informati.
10: Se non sei fan del muoverti da un polo all'altro, perché non considerare un'università racchiusa in un campus? Vuoi un esempio? Il campus Salvatore Venuta, che ospita l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
19: È un campus che si estende su 170 ettari e ospita al suo interno 4 dipartimenti, il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, ma anche quello di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Scienze della Salute e quello di Giurisprudenza, Economia e Sociologia.
10: Sono 4 dipartimenti per 31 corsi di laurea, suddivisi rispettivamente in 19 corsi di laurea triennale e 12 invece corsi di laurea magistrale. Di questi 12, 4 sono a ciclo unico e con tutti questi 31 corsi di laurea sono solo per poco più di 11.000 studenti, per la maggior parte calabresi, ma con anche una piccola percentuale che arriva da tutta l'Italia.
19: Il campus inoltre ospita la sede secondaria dell'IRIB CNR, l'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha diversi progetti di ricerca all'attivo, tutti nell'ambito delle neuroscienze.
10: Ma UMG dà molto spazio anche all'alta formazione, ospitata nel cuore del centro storico della città, con 20 master di primo livello, 12 di secondo livello, 9 corsi di perfezionamento e 7 corsi di aggiornamento. In più, sono presenti anche il corso di specializzazione nelle professioni legali, senza poi dimenticare le scuole di specializzazione di area medica.
19: Sono 9 i dottorati di ricerca possibili all'Università della Magna Grecia di Catanzaro, 4 in più rispetto allo scorso anno accademico, per un totale di 16 possibili curricula.
10: Sono innumerevoli le collaborazioni che UMG intrattiene con le università europee, in particolare con quelle spagnole, con cui da anni c'è un continuo flusso di studenti grazie al programma Erasmus+. Inoltre sono molto attive le collaborazioni con l'università dei paesi del nord dell'Europa, con cui anche qui c'è un continuo scambio di ricercatori ma anche di dati.
19: L'università ha inoltre attivato negli ultimi anni i corsi di preparazione all'insegnamento PAS e TFA, ma è anche sede degli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di assistente sociale, dottore commercialista, infermiere e odontoiatra, medico chirurgo, fino ad arrivare all'aggiunta più recente, cioè l'esame di abilitazione alla professione di psicologo, sia per quanto riguarda l'iscrizione all'albo B che all'albo A del relativo ordine professionale.
10: Siamo arrivati al termine della prima puntata del progetto Studiare Informati. No! Noi siamo Flebs e Chiara, dagli studi di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale.
19: In collaborazione con UMG Web Radio, la radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Wow! Vi aspettiamo alla prossima puntata con altre informazioni.
18: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
21: È stato lungo il viaggio?
20: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
21: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
20: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
21: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
20: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
21: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
20: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
21: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
20: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
22: Sono le 6.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
23: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
24: E cosa fate?
23: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
24: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
23: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco a PES. Tre città, una sola voce. 6023.
25: Znečištění ovzduší zaviní v zemích Unie každoročně stovky předčasných úmrtí. Patří k příčinám srdečních chorob, respiračních problémů a dokonce i rakoviny. Některé znečišťující látky poškozují naši DNA. Jiné zase snižují kvalitu vody a půdy a narušují tak ekosystémy. K tomu všemu roste hlavně ve městech také znečištění hlukové. To negativně ovlivňuje nejen náš spánek a úroveň stresu, ale také náš dlouhodobý zdravotní stav. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. Zhluboka se nadechněte a pojďte si poslechnout novou epizodu o hluku a znečištění ovzduší, kde se mimo jiné podíváme na to, jak Evropská unie proti dopadům těchto problémů zakročuje.
26: Boj proti znečištění ovzduší a hlukovému znečištění neprobíhá izolovaně. Je součástí širšího politického rámce Evropské unie v oblasti životního prostředí, který je zakotven v unijních smlouvách a má za úkol chránit lidské zdraví, přírodní zdroje a podporovat udržitelný rozvoj. Znečištění ovzduší a hlukové znečištění jsou v této strategii klíčovými oblastmi. Společně s opatřeními proti změně klimatu, biologickou rozmanitostí a přechodem na oběhové hospodářství. Za vším hledejte akční plán pro nulové znečištění. Plán Evropské unie na snížení škodlivého znečištění a vytvoření zdravější a udržitelnější Evropy.
25: Začněme s kvalitou ovzduší. V Evropské unii platí přísná pravidla sepsaná ve směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší. Ta stanovují jasné mezní hodnoty znečišťujících látek, například jemných částic, oxidů dusíku nebo ozónu. Směrnice po členských zemích vyžaduje, aby kvalitu ovzduší sledovali, své údaje zveřejňovali a v případě překročení mezních hodnot také zakročili. V roce 2024 prošla tato pravidla revizí. Normy Unie se díky tomu přiblížily nejnovějším doporučením Světové zdravotnické organizace. Revidovaná směrnice především více než o polovinu snižuje roční mezní hodnoty pro jemné částice, jednu z nejnebezpečnějších znečišťujících látek. Unie dále stanovuje národní emisní stropy pro klíčové znečišťující látky a zavádí specifická pravidla pro průmysl, zemědělství i dopravu. Silniční doprava patří dlouhodobě k hlavním zdrojům znečištění ovzduší. V průběhu let proto Unie zpřísnila emisní normy pro osobní i nákladní automobily, autobusy a dodávky. Nyní zahrnují přísnější mezní hodnoty oxidů dusíku a jemných částic a vztahují se na benzínová, naftová, hybridní a dokonce elektrická vozidla. Na silnicích to ovšem nekončí. Unie v rámci své strategie pro boj s klimatickou změnou rovněž podnikla kroky ke snížení emisí z lodní a letecké dopravy, třeba zavedením nových předpisů o udržitelných palivech a ekologické lodní dopravě. Revidovaná směrnice také pomůže snížit emise velkých průmyslových areálů a zemědělských podniků. Všechna nová pravidla vstupují v platnost počátkem roku 2026.
26: Nyní se podíváme na hlukové znečištění. Problém, který je možná méně na očích, ale není o nic méně závažný. Skoro každý pátý Evropan žije svůj život v prostředí natolik hlučném, že ho hlavně kvůli dopravě lze považovat za nebezpečné. Chronický hluk může způsobovat stres, poruchy spánku a kardiovaskulární onemocnění. Ruší také volně žijící zvířata. Směrnice Unie o hluku ve venkovním prostředí z roku 2002 vyžaduje, aby členské země aktivně monitorovaly hladiny hluku a připravovaly akční plány. K určitému pokroku již došlo, ale zatím to nestačí. V rámci akčního plánu pro nulové znečištění chce Unie do roku 2030 snížit počet osob žijících v chronickém hluku způsobeném dopravou o 30%. Pokud se ovšem nezavedou další opatření, stanoveného cíle se nejspíš dosáhnout nepovede. Aby pomohla hlukové znečištění snížit, přijala Unie dále zvláštní mezní hodnoty hluku pro silniční dopravu, železnice, letadla a dokonce i nejrůznější stroje pro venkovní práce.
25: Evropský parlament hraje v zavádění uvedených pravidel klíčovou roli. Pravidelně se zasazuje o přísnější normy pro kvalitu ovzduší, lepší uplatňování aktuálních pravidel a stanovování ambicióznějších cílů. Sehrál také důležitou úlohu v reakci na skandály, například ohledně emisí automobilů firmy Volkswagen, a u aut obecně prosazoval zpřísnění hlukových limitů a jasné značení hlučnosti. Velká část cesty nás teprve čeká. Evropská unie ale ve své snaze snížit hlukové znečištění a znečištění ovzduší nepolevuje. Jasnější nebe, tiší ulice a zdravější život jsou na dohled.
26: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: Якщо ви молодий автор, виконавець, кінематографіст чи письменник, цей подкаст для вас. Цікавитеся, як Європейський Союз може допомогти вам реалізувати творчу ідею? Тоді слухайте наш подкаст про креативну Європу. Ця програма Європейського Союзу має на меті сприяти розвитку творчості. З бюджетом у майже 2,5 мільярди євро креативна Європа ставить за мету захищати, розвивати і популяризувати культурне розмаїття і спадщину Європи. Вона допомагає культурній і креативній галузям, зокрема аудіовізуальній, відновлюватися після кризи COVID-19 і ставати більш інклюзивними, цифровізованими та екологічними. Неважливо, художник ви у Парижі, композитор у Каунасі чи хореограф у Копенгагені, програма «Креативна Європа» створена для вас. Тож, як саме вона влаштована? Креативна Європа складається з трьох основних підпрограм – медіа, культура і міжсекторальна співпраця. Розберімо кожну окремо. Почнімо з підпрограми медіа. Вона надає поетапну підтримку європейському кіно та аудіовізуальному секторам. У попередні роки, наприклад, програма профінансувала нарощування потенціалу і організувала навчання для аудіовізуальних фахівців на семінарах Film Spring Open у Кракові. Також програма підтримала кілька кінофестивалів – як-от Міжнародний кінофестиваль «Інді-Лісбуа» і Міжнародний фестиваль документального кіно «Сінедок» у Тбілісі. Підпрограма «Медіа» просуває проєкти з європейським виміром задля сприяння міжнародній співпраці, мобільності та розширення на ринки за межами національних кордонів. Крім того, програма акцентує увагу на використанні нових технологій та ініціатив, спрямованих на підвищення екологічності аудіовізуальних індустрій Європи. Якщо ви вивчаєте кіномистецтво, розробляєте ігри чи пишете сценарії, підпрограма «Медіа» може допомогти вашим історіям охопити більшу аудиторію в навіть більшій кількості місць. підпрограма «Медіа» далі розгалужується на 4 кластери фінансування – підтримка контенту, бізнесу, аудиторії та політики. Кластер контенту фокусується на діях, які сприяють транскордонній співпраці між продюсерами та авторами контенту. Він також заохочує до інновацій в контенті, бізнес-моделях і технологіях. Підтримує спільні виробництва та розробку низки проєктів, що охоплюють телевізійні та онлайн-передачі, відеоігри та імерсивний досвід. Кластер бізнесу просуває інновації для бізнесу, розвиток талантів і збільшення потенціалу в аудіовізуальній індустрії Європи. Підтримувані цим кластером ініціативи мають на меті сприяти підвищенню кваліфікації і обміну знаннями, необхідними для виходу індустрії за межі національних кордонів. Щороку в рамах цього кластеру 2400 фахівців проходять навчальні тренінги, які значною мірою зосереджені на наставництві, а також цифрових та екологічних навичках. Водночас підпрограма «Медіа» щороку спонсорує дистрибуцію понад 300 аудіовізуальних творів за межами країн їхнього походження. Третій кластер «Аудиторія» займається підтримкою інноваційних методів взаємодії з глядачами, особливо молоддю. За часів кризи COVID-19 відбувся помітний перехід від кінотеатрів до цифрових платформ. Кластер «Аудиторія» допомагає аудіовізуальній індустрії використовувати можливості, які пропонує цифровий перехід. Метою є збільшити аудиторію на офлайн-заходах і низці онлайн-платформ, а також вчасно реагувати на зміну глядацьких звичок. Кластер охоплює ініціативи, що стосуються кіноосвіти, субтитрування культурного контенту та мережі європейських кінотеатрів. І нарешті кластер «Політика». Він відповідає за те, щоб в усіх країнах Європейського Союзу був спільний підхід. Це досягається за допомогою регуляторного діалогу, аналізу аудіовізуальної екосистеми та тенденцій ринку, консультацій із зацікавленими сторонами та інформаційно-просвітницької діяльності. Друга підпрограма «Культура» охоплює всі культурні і творчі галузі, крім аудіовізуальної і кінематографічної. До неї входять музика, література, архітектура, культурний туризм, а також сценічне і візуальне мистецтво. По суті, вона фінансує спільні проєкти між країнами. Отже, якщо ви вивчаєте акторську майстерність в Трієсті і хочете попрацювати з іншими культурними діячами в Афінах і Орхусі, ця підпрограма «Креативної Європи» створена для вас. Підпрограма «Культура» створює спеціальні ініціативи для винагородження майстерності та креативності, наприклад, літературні, музичні, архітектурні і інші премії. Цікавим також є те, що підпрограма «Культура» підтримує програми мобільності. Це означає, що ви можете отримати субсидії на подорожі і роботу за кордоном, розширити свою аудиторію і повчитися у колег. Програма «Культура Рушій Європи» англійською «Culture Moves Europe» пропонує для цього чудові можливості. Ця ініціатива надає гранти на подорожі митцям і культурним діячам з усіх 40 країн-учасниць програми «Культурна Європа». Це як програма «Erasmus» в галузі культури, подорожі, резиденції та унікальні можливості для співпраці. Ось що зазначила співголова Офісу програми «Креативної Європи» в Ірландії Кеті Лоурі про можливості, які пропонує напрям «Культура Рушій Європи». Якщо ви бажаєте розвинутися як митець чи розвинути роботу вашої організації на міжнародному чи європейському рівні, ця програма – чудовий варіант, оскільки за допомогою неї ви можете протестувати партнерства і бізнес-моделі. Частина учасників їде на короткі резиденції чи екскурсії. Варіантів того, що ви можете зробити, дуже багато, і ви майже нічим не ризикуєте. Якщо ви хочете розвивати роботу в цій сфері, ця програма – хороший початок. Третя підпрограма – це міжсекторальна співпраця. Вона підтримує інновації, міждисциплінарну співпрацю і перехід до цифрової ери. З такими програмами, як Лабораторія творчих інновацій, вона має на меті допомагати культурній і творчим галузям долати спільні виклики та знаходити інноваційні рішення. Саме тому ця підпрограма фінансує проєкти, що поєднують у собі творчість і технології або різні види мистецтва. Наприклад, якщо у вашій роботі поєднуються театральне мистецтво і віртуальна реальність, штучний інтелект і музика, відеоігри і література, ця програма може підтримати ваш творчий проєкт. Отже, як до неї долучитися? Якщо ви студент, молодий автор чи культурний діяч, ми маємо для вас три поради. По-перше, слідкуйте за новинами і оголошеннями конкурсів. Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури регулярно публікує можливості онлайн. Вони доступні для окремих осіб, групи організацій та містять всю необхідну інформацію про наступні можливості для реалізації вашої ідеї. По-друге, звертайтеся до нас. Офіс Креативної Європи у вашій країні може допомогти розтлумачити критерії, написати сильну заявку і стати частиною мережі потенційних партнерів з усього Європейського Союзу. І по-третє, дайте волю уяві. Суть Креативної Європи в тому, щоб міркувати нестандартно і ламати шаблони. Якщо ваше мистецтво кидає виклик нормам, долає бар'єри чи об'єднує спільноти, його місце саме тут. 2024 року неприбуткова асоціація Федора спитала Джудіт Відекок, голову підрозділу Креативної Європи у Європейській комісії, щодо ролі програми у покращенні майбутнього для наступного покоління. І ось що вона зазначила. Спочатку ми говорили про ціль програми, і я пояснила, що вона в збереженні нашої спадщини. І ми працюємо з метою її збереження, але, на мою думку, важливіше те, що ми займаємося нашим майбутнім. Культура – це наша спільна ДНК. Я вважаю, що використання нашої спадщини та надання їй нових виражень і значень є дуже важливими для наступного покоління.